lo su si na pang sue mang sang ya nhang e vin toang tinh thiê nhe lang hai nhiet sa yu na goe thiê xin ơ hèn bên nhà nên in kín lừa nhún nhè nói thọ tùn sẻ yên.

de baya chiboy from bi me male de baulu dai bidwa de male lo mya no bo ma sha po sha pha ma lo na de de ba bo khaman le ngale a cho ma ona de ba ya chi boy kho ma nu le lo ma de ba u lu ai ma do wa de ma le ni nu cha ga u ji go nya le ga ni a cho ma ona noa shagau ji gola nya min ro no tho shagai o shagai la lo mya da lo shu jing a thi ga de o mun de bên đi con đi pha hoa nị nị ai đi con đi pha lo ăn hoa ho mi lo ra mai sa po sa pha mang lo na de la sa go le ma mu ai ye che ma nga ra ni mu a cha che la nga le a cho ma o no ai ra ni cho ju a mu a cha che la lo nga le e sun ko a ma ni lu ga o le sun ko yo mu ai ma ni lo no bo ra ma sha po sha pa ma un le lo na chuma la la le we ma le nyo nya chuma ju la la le we ma le nga du phe le si ha la lo we ma le chuma ju la la le we ma đó bố lên nghe bố không mà biếng là đúng rồi, nó bố sẽ chỉ lên nghe bố không mà biếng là đúng sẽ khu lên nghe ổ già mà thôi, để là đúng lên lo gì mà nịt là ơn mà nghe đủ lên mà xịt già là ơn nua de ba bo khon ma nu le ni sha jo bon le mu o de de ba la chi ya bo khon ma nu le ni de ba u lu ai ma du le ni sha jo bon le i ba chu chu pho ba no pa le wa le o de ka mi lo sam bo ba ma po kha ji chang lo ma mu o nga no bo ma pya ma ma bo a cho ma o le nu nu mai ya mama bo manu ho mo do cho manu a le ho je mai a lo ji nga ga do phe te i kha lung ta thum de nga cho do phe te i kha do thang e la go lo ji do phe kha lung thung lo na nga đọc khả lũ lũ thông lũ nơ lũ gì nga cho đọc